August machen. Tai daina o ne prikolas gyveni. O, sūrio nori? O, maistuko. Tai tepamos sūris, pydarė, blėt, kaip zajebys, pizda. Pradu.